0: Mamma Mwachia no paid for Namimwa Kwaba. Aha, a yishra 104.5. As a danka, yinyan coupon, and no pay bill, and qua, and a qua hosaya, or the adumiyain. Pako yasuchia, ye tearful, you know, Nayamuina, so a kwaba, aba yefidia so. Very Reverend Bediakon, Uncle Ora Douglas Formison, Bishop Martin Fojo, Abrantia, Kwabra, Dako, Olivo,
1: Akora,
0: Mwachi.
1: Mejo so
0: my young garden no number say ti ablantie
1: ontria radio ka enso de bia ni din da radio so sempanyimfo sese obi bi wa agro ni mu a
0: wa yes me mega se bi nua ba edu fo wa
1: ai ntese udi empanyimfo se udi wa agro mu a
0: ni din de
1: ai obi bi wa agro mu a udi mpemuda
0: debi
1: enti ntese wono wono yeko ni nyansanyansem
0: sanati
1: wono a ontria enso de bia ni din da radio so
0: papa you know send it kakra bi Oliver Kwaba
1: akora mpacho mejo so
0: eh nyame adum eh ye de ni che Feverland ni so e wo kru aye wo akom ene ahinkru entem bi hia so bisi so abeka ge so bra about ana se kaje tia MTN office ni mo o so pe ka e ko ahinkru na ubesi Zen filling station a e ben ahinkru no usi pa sa Zen filling station no nachi e bia ye twa nchense no busa se wo hwe upe asori a eye favor na obi abekere wo edina dana eye abet 1 abrewo abet 1 odivo
1: abrewa mami yo brago
0: eh abrewa tia
1: ai na dance
0: wonna mele no
1: mami yo brago me te ne nka che mami yo bra because o timi se wo ko ni omo oye ozo ye mre no omo obekra me se
0: okodukrom
1: omo de ni okodukrom
0: asa ye ko pele cha kwai
1: ah se se sa na ose me
0: ye ko pele cha kwai
1: because unu me se na me won e baby number
0: na won di nkomo
1: aha na me won e baby number na won se sa fun no problem bem etiema na me yira ne number
0: okay
1: it now to me say me ne ne ntem ayi already ti na eye me ya miti say minim say me ka say e bia ne man bi
0: say kwa won so da ho a wo ti o
1: aha
0: say obenya
1: ewrade man nya sa ma ye
0: obenya fra frewo
1: empa because me ka the last time obe na o say abet so won na ma ma bet wine
0: no
1: won na ma ma bet one e na kura na dance ya ne ya pe ma me ne bo ma me
0: mepe
1: ah ya pe ma me you know ma me you black go
0: mepe
1: ya pe na dance ya
0: no ba wo kodi apija dance
1: no wo ba me won ho no kodi apija no
0: dance ya
1: ya pe sa dance ya ne ma me e na work and won ma kai work on ma kai o lady
0: me
1: ya answer ma so ya ma me wada o ma hwehwe na bo ma me
0: mebo
1: hwehwe na bo ma me na say ya mensa no adwuma
0: yeah Nye me sisi ye
1: na kwa di apeja na me wano mono enye ma ane sisi no me kwa hakura saa saa ye dobo
0: ene esu hatuwa suwa waa
1: wati asie inti mami yo blagu wa dansi ya na oba radio yiso
0: me pama on
1: oba radio yiso bedi ye no
0: me pama on
1: me sirao ene me uri ya me kasa misura ya na
0: me pama on
1: mimi ni mso wa bepe
0: me pe
1: ene wa ma meri hweni nime huno
0: me hwe ba abriwa
1: nese ae mese me kwa kwa me kwa biya mefasua wase mi huwa abriwa no me hwe na ma hwe na me huno yo so mo de ne ko e ye sunyan go so le mu ho no
0: bi no fre
1: anya go so be ye memu area mu ho
0: ne go so
1: e ye e fre sunyan go so ni memu no sa le ni mu ho no mo de ne ko e ba me nko ho da
0: ho na bre wa fre wo
1: e ho na o fre e ye sunyan emem ne gosso sa baby mi ensa no
0: aha
1: be on the banner me no one me kasapa na anza ache
0: omo tie nga so omo fre
1: en monyam nka urade ozo sia ne di bu on ma wit me kofa betum a o
0: se wo mo na enu e ba won chen abrewa yi sei e be se abet one won na de ba wo
1: so me ya juma se adanse yesi ya no me kut me jina solid dem wa me kasa na o soli abete one ana obi aso mu abete one wo si din ne de me ana me ntam pedin a uwi a ne yasa didin fufura soso
0: e se de ebi ha e wonwuma no na ikofa se de
1: no kore wo so nse na ye abetmensa ma me yo blago no ehun adanse a me kasa wote wonom no ena no mo aye enkora na edi meche no so sa frene lande aye so mo frene Queen Elizabeth
0: sikai akowe ebia mi ni pay even say konkola bito
1: wonim na me nkora no sa frere oledi no Queen Elizabeth na wonim da bi wonim de ntia no mo frene Queen Elizabeth
0: kache mi aye
1: obe bia na ne bag na keto
0: ada ne so ni sabo guru
1: mo
0: je wo so bi sei
1: da bi obe bia wo no ada ne nsa so wono won som on so
0: ayi
1: handle no wono wode hand wode ton nsa so na ne ode ba se ye tu na wo mo bia bia na o maka eja Queen Elizabeth na ba do
0: na tia
1: enu manya mon ka urade mpanyimfo se ye dru ya manfo so ane ya kai ya enu manya mo enka urade se wo mo nyina ka ho na ma adwuma ni dru mpempen so
0: ya ne gusu a
1: ko eguso na ade aba ko e medane se ma me na adanse ya wodi ye no na anu wose
0: ya
1: oluman
0: me ye menya
1: enu manya mon ka ura o ye nya medase ɛni mo nyamun kawura de se wode ne dom ne tumi adom ye ne yeda so tenkwem
0: amen
1: onye ya dom da no wonfa ne nsa nkeka akra yitie amen
0: amen
1: ɛna anɔpɛ obi amfa nto ne tirim se ye nyina ye kɔ ahinkro zen feeling station ɛye akwam ɛne ahinkro ntem akwam ɛne ahinkro ntem se se obi afra no afrodifo bepa cho na wa hinkro no ebo mu nka ahinkro zen ho no zen me se no kure ma mi bi ene ne bebi wo takurade mo fre bebi mpoho
0: mpoho
1: wo takurade me bo a e wo takurade kwen mpoho last week wo mu ba me ho
0: na won ka se ho problem ko ye program bi
1: ampam mpoho o fre mi mpo ampa o ka so
0: fa ho copy ben so ko si takwa no
1: na en mo nyamun ka urade se papa adanse asiama maami ne ne ba no omo firi mpoho
0: takurade mpoho
1: ene baaye
0: yeah
1: na adanse asiama no no ano ohye ne ya na ade ba ko aye medenie papa obi ni obi ho adanse akwa
0: dabi
1: obi enni obi eho adanse ekwa
0: so bi nya bre na wadi obi asi wo se de ni pass mesia na obentie waye ni ah na waye bibia esese ye bona baso
1: ye bon ye ana ye ton di papamu obi di adanse ya kere obi
0: ekise wonim ni afri
1: ni papa wonim dia wo hunu woni pa na ho me da se papa wa jama no asi ni enya bete
0: odini bire nyina shi obi mu di adanse ye odi ne bire shi obi adanse se wo be ya samaria ni be ya otisi samaria bontra asse bi wabodam asse wabodam
1: shade
0: bi yesu ho asem
1: shade bi wa ha eti samaria na sa wo ba no na difu ni ho eti me vane se samaria kro no kro na wo wo mu no
0: difu wo mu
1: eti na difu ni
0: difu wo mu
1: wo be kom kro ni fie kro na difu ho na de ba ko se difu de na e wo so de tu tim so nya be ye di fo nko wo ni anim onyam
0: wo krom
1: e wo krom en de ba bru masam nya me na me ka
0: so di fo bi anya nim onyam wo krom
1: eti ano de se wo nya be ye di fo a e wo so de tu tim o even wo classmate fo kra wo no mko school kra no wo amamfo ofre wo di fo no wo te me bo wo di rie
0: so wo no
1: e wo so de tum wo di tum se
0: sa na wo se
1: ba di kwa so ma na ye onwa mene same sometime bo ma mishi am classmate foa mosu ne efre me odifo obi nso so boys na yi na mama ne bi wu me o me eh abeto
0: you sa edin da no ni
1: so mene ne ko school ne dia woni eh abeto na wote sai e wose me ma me de to me tirim se
0: sa de wose
1: e wose me tie ne sa na me fa ne sa e ya adwuma ne mra enye se obi efre me abonten odifo no wono so amfra me difo nti na me buafu no
0: debits edie ni nim woro no
1: I was me di to me trim se me ne ne ko school enti wono woni mase what you say wono woni me se ne me ga ne me se me timi sia bi pake me ka na me si na me ne ne wo hu mia enipa kura Roberto na what to say? E wo se me je so bra panyine me ho ye.
0: Eyetiawa
1: adwuma ne mra. Nyam fe na me ba ye dabidabi. Me dia to me trim se adwuma ni mu no.
0: That would so frame Roberto.
1: Woda ekwas, I want to be Roberto mi aka. I would so frame Roberto. No. Wudi mu se Minfield dabi wo ba wo ye nipa ba akopɛ. Wo nya dom.
0: Mhm.
1: Ana na me disɛ me trim. Wo ye nipa ba akopɛ. Wo nya dom. E dom na frɛ no. E dom so se ne wotia na me mane ha me.
0: Everybody said
1: was a problem. Me fa ne normal na wo san so na wo sɛ ya dɛ. Me da ase. Enti wo be kom kura Samaria ni ba no. No ni ni akura ye difo. Ezu ani ne wo dance ye. Ni ye di wo be wo dance ye kwa. So will be a baby the bam of the quabusium. No, ya did ya badia wadiana or papa na sir busia penny. Must look na busia penny so papa no busia penny jina
0: over for me.
1: What to me, busa? Ya ya. A diba consua, a young name at the passer may say, met to be a ya ya, a bena quabana.
0: Eh.
1: Aya ya ni abena kwabena.
0: Eni mpeni ndio.
1: Mame ya ya. Eni mame abena kwabena.
0: Mame abena kwabena.
1: Mame abena kwabena de no ye mame won de me won se me won edi mame ya chese me mame ne di na ti abena kwabena. Se adi ne ye mede. Ye babusa ne se.
0: Mhm.
1: Abena kwabena.
0: Mhm. Aya ya.
1: Ana ya ya. Abrantie.
0: Zulabu udibu wa santibwe mwepo au.
1: So sir, mene mpenyu mfuwa, metinatina mpenyu, amamfuwa chenyi. Ta mama amiwu yeno.
0: Yeah.
1: Metinatina amamfuwa chenyi, na iti, uti mse papa, uti mse.
0: Yewa ya ya. Nesa.
1: Ya ya. Abra kwa abra.
0: Efie fofi.
1: Efie fofi.
0: Indo efie fofi.
1: Mime ti miya mao dini bet, 5 kura bet. Eto le bi anse program ti ni nyina na abekan wulam. Eti wulumai. Enye ba bia na wudura. E wo se wudi tu trim se. Obi bedu hu adanse.
0: Debi.
1: Sa wo ba no.
0: Sa wo ba no.
1: Sa wo ba no Samaria ni ba no. Samre no. Na difo ho.
0: Oh, bebre.
1: Na difo, adifo mu adif.
0: Bebre.
1: Na bebre. Ade ente na wodi Yesu hu adanse.
0: Ye wo hu ntira.
1: Ye wo hu ntira.
0: Ye wo hunitira.
1: It is wo me yana me tis wo bi dini sofu na sofu bi wa dance ya. Mi presi manu se ah sofu wa ye adwuma. Ye ni wo bi wa dance ya kwa.
0: Debi.
1: Na ye ka kire ma me ya ya sia ya. Abrante ye ni wasoma ani ama ha me no. Woni mu di wo hu no ho.
0: Hunu ya abrante
1: mi. What ya sia? De wo yi to ne nsam. Ene de wo sai didi ase ho.
0: De wo yi to ne nsam.
1: Ai. Anya de odi makwa koto edu ani ade ani akire asem.
0: Ani ne akire asem.
1: Akire asem no nso de oso ode trust.
0: Okay.
1: So if what as
0: e. Je bebi say ya ya say.
1: Aha.
0: Enti ya ya nye.
1: Ya nye. Waso ma ani ama ha me.
0: Me say nsem yenu bi
1: esi. Na no aduane fesu ama bo no.
0: Ma anya na medu na bo no.
1: Fika want so baby nso asa aye dai. You know what I'm talking about?
0: I don't know.
1: You know it?
0: I don't know.
1: Empa you for titiru uti enti. You know.
0: I don't know unless you tell me.
1: Eti en monya mon ka urade so obi ni obi wan dance ya.
0: Kwa.
1: Samaria ni ba no.
0: Mhm.
1: Samaria ni ba no.
0: Good.
1: E wo de wo te ya. E pusu no. Papa, wo bi e wo de wo te wo bi hu e pusu ni ma ne ko.
0: Mhm.
1: And say radio ya dose ni ya kasa so.
0: Ye e twi no.
1: Radio say dose. Yewu akwasi twum wa mi amad sofo na radio adifo atete wo mu wa Ghana ne Ghana Ghana fa na nyina adifo agidi mos afa nsraso mos dia make ameboa
0: akinye bi anim kinye bi wa ma so wa ma hanu so wa unnam tente mo
1: enti nsra de enye na nsra
0: debi
1: na me kwa mbetena so ikura no me se amamfoa edi me ho adanse edi me ho adanse ye adanse ketwa
0: bi ni yo bra me saka yo bra godie
1: me daase oloma anya mi nsra mi wi ana mi wi abo ma me ne ti adanse ye awo ba me ho bebo adane ne si ye etu obi ni obi ho adanse ye kwa
0: yeso wo hunu bibi
1: yeso wo hunu bibi
0: ana bibi esi
1: ni ana je se bi wakɔ no ama bibi esi na kwam hwa ma me ba me ho no maame afem akofa ba ye na e maame de fa hu maame no nim se na ne mebre maame etina etina na meka se obuan ma omo maame sika kakra no de to abia no de bito wono mo a wose me maame pechini twa de atere atere anan ma nka ne ha wo maame wo wo na uti sebi na abamu ese ba bia na yesi sebi osi ya wayade bi etotiri mu utia ya kakrakai wanfa wanchina nka wungui
0: abamu kofi
1: nka wungui samira na wana na mama amisika na ejuma dana na aye aa winya isika mama amibisi wanfa enante na unto
0: bendo hulise wadia gula wafudi nsa
1: ni yase ya nante kwa obiko obiko obiko obiko obiko obani kodi yesu mwa dansi ya no na ye choboi ya wadi obani tifa yesu ah, na wansa ansha ha Yesu saa kwa ya abrantie ya wasani ya diye
0: mudiye hino
1: abrantie ya na nani efira na Yesu kote nani onza nifrafu wano
0: ya uu nifri ya furu
1: mo ah wati nani wye ya ifalesi ifuone fre nono
0: John chapter 9 wano
1: patwa medase so wadi ya babo ne diye ube siye wone ne dasol ye intinya minshra John chapter 9 hono ah wati nani no wasu wa mufre nono wase na midi ya minibibi diye na minimane seme ni ate
0: na mehuna diye
1: na mehuna diye seme ni hee tu wa diye dro ahana eme deno
0: so de basa bo
1: ya wabu wano ma ya wabu wano mua ene edifu abandu wa majiji jinro kusuwa yari anuwa koto palano papati asemu ye personaro weyi ene sofu edye asofu anu wa majiji jinro enu wa modi asu wa majumem ene nipana wa huay
0: ojidwe liye deyi
1: odi amba enu wa majidro ene nipawe enu wa jie dro unsuwa unkwa jie dro nya asole no usuwa kwa hospital kwa kwa jie dro palano wose na yeye wini na yeye pacho pala nye dro
0: edro
1: biko enye dro
0: edro
1: motivite enye dro
0: edro
1: me pacho omu syphilis nro ya omu tontoyi
0: enye dro
1: wose na yeye
0: pressure dro
1: me pacho me wose na yeye dro no
0: na yeye na edro bey
1: enye enye dro papa wobi ni wobi mwa dansi ya kwa hende ya duro okuwa ya nsone huwa tono enuna falasifu wane katila branti ya nise banya adia wako wobi ya wadia umbwane na asa ya adia wase na midia minima umbwane ibi
0: muu wobi ya kumfasa miya adia
1: midia adia minima anise
0: muu wobi ya minimo chila nika kumfasa miya adia kame ni enti miya anti
1: kahana menye wazo ya day
0: muu
1: wobi ya enka mwafasa miya adia muu wobi ni mbebi ya duro nibi wa mitia ni mame waye mwabwa mwaboyi
0: menye frey she batimi yesu kwa huni yesu kwa huni ufi
1: ay
0: ah watuni ntume nina atu guye na edro wadi ya no mwanfansa yari ye
1: mo
0: ubu ni maduro no
1: ubu ni maduro no ah hudi ya yati ya siyese yesu wa kwa jie dro ne diya saa kwa abranti
0: wadi ni wai
1: wadi ni wai na ukura ya nisa mwini msa edro ne diya
0: mwanfansa yari ye
1: ani yana mwukura nso mwana metena chee ni yana mwitiri mwadi
0: msa edro huwe tumisa ubi yari ye
1: msa edro wani metemiti ubi ya ni
0: ni feni na sebe yari ye nina ya yari ni
1: oh my goodness my goodness
0: yadie nyine ya
1: nso papa eti oka ha aha na mi frani na asem we na ye mede wase na me de minim bibi
0: minim hwe
1: minim bibi
0: minim bibi
1: ya minim ma se ya ye aduane ama me amidie ne kala minim de minim se ya tamatale na wura me de minim se ya tatale na wura me minim kala ye dia ye dai asa me
0: se ye brown
1: se ye brown se ye ho anwa de minim ne se obi di manim ne yade me yade
0: ekọ
1: and mwenye mwenye urade iti sabranti ya ni mesiano na kana kuma nesu wadene nsatu meniso
0: emenye ya resa
1: anu wakachile mesa nedi ya mehombe tome meanye wanye hee diya minguni ya nese mehuwa tome ya meniatie wamisi debi
0: enu ni yeka
1: enyane ni yeka wadia umbo nene sawe adia osi ya ni ya mungu wa wene na mungu muza na umbo nene midi ya diya nemi ni mwanese neme ni efra abrante ni shia miya ni enam ni tumi iso enu wasame ya die papa wabidi wabi mwa dansi ya kwa na abrante ya nekula dansi wako di yesu wakula nada form mesire ura di masa dansi ya nyawodi ya papa ne enipa nanti ya abre
0: oyare
1: eti wonya ba bi obekɔ pan so ba bi okɔ ye na wanya dance enti no wode be awa hye ne trim
0: so pan
1: na se papa jis wonso wode wode obi kɔ gia ne wonto no so wode obi kɔ private hospital na ne wonto no
0: ibi go so yi ne free private
1: ebi okɔ ye
0: ni e ba se kɔta fo
1: me da se
0: ebi yi ebi se kɔ ato nsu atunsu
1: ebo on ma ye yi ni free private
0: e ni me se kɔ ato nsu
1: ye yi obi nsu free private nsu de ayi atunsu oni ade no
0: sanity maybe we na yare sadon we do na yare sadon
1: eran mo nyam nka ewrade
0: atunsu government south government hospital where here
1: awa here fa
0: atunsu station where here
1: aha aha
0: atunsu agogo station where
1: oh okay
0: bi ko no ko nya yare sa
1: mo
0: esuno akoko nfo no chia no nya yare sa
1: mo
0: ofri kesiem
1: mo
0: we nya yare sa
1: mo
0: obi su your friend free you said ko kesiem
1: one mad wa nko kesi
0: wa nko kesi ma be wu bo so your friend free kesiem ko le ko kesiem akwa kwa mfa
1: papa no wa ka ma re hobi
0: adama
1: fosua ka asem bi kire me
0: eh
1: mi a me ba fosua wo nya
0: me fosua
1: mi a me nua ba wo se papa
0: wo ye me yiri ku fosua
1: wa wo yiri me nua ba
0: na de ne esiesi me no
1: ai
0: enso lo twima me no
1: tie wo se
0: bo ba fosua na asem okay
1: na wo ne no wo ne me di nkomo e wo fon so
0: otia se de onya nguye no
1: otia se na onya nguye onse sa amre na wo ofen so maase
0: government hospital
1: maase was government hospital na no
0: mhm
1: nti dana wo mo ba be transfer ne de na koji no me kra na me wo hen na me wo ase wase kropon ase wase kropon ase takwa ana ne baba akono kwadwo baka ase frɛ wo famam na me ne nkaso na me kasa na wase papa yase ya de mi koji o na me kwa mi ngu papa yase ye yi me afri maase hospital ho ofenso ma ne ya de makɔ ji na mimu ene papa eti abrabon won wet me jina fo no so ames ah fo so ama me ra ho ne za da no ah me obesie me ko pe mi fufu
0: o be de fufu die
1: za mi fufu nso de me mfani agro
0: wa de ene ba ko na ai se no
1: me fufu ne obesie me prekese dante mo ne nkruma ba ko de me mfani agro na de egusu de ho ne de nyo asem se di egusu de enye wasem papa na where do o ka ye mi gina phone no so na me ra ho
0: yi me free mercy
1: base papa ye se ye yi me free mercy o
0: edi
1: mi akoji na mi wu en monya me wanya ye obrago papa ma mi si number no so na eme ana en sem bi won ma na me ra ho
0: ampam paso ye manu so free
1: eti ye yi obi free baabi kodru baabi kro wetimi wu pressa na dasa elia no ye obu ono mu ananka ne taam kro anye de enso pressa ne baabi ye de ne kɔ no wotietie mu anwunu pressa ye de eda ho meboa en monya monka papa ma minsi me number no so where do aka kire me nfusu aka ye no papa ye si ye yi me free offense mass hospital na yedemi kodi na mingu
0: bisu ko honya hoto
1: ena mse awrade ne boafo awrade won ne boafo se doctor se oyi wa firi ando akwa me metimi akoka akire doctor se mane na ho ena mse awrade ne boafo se amle kra na me ho ase takwa ase wase kropon ba ko yaade en monya monka awrade papa minsi number no so ne wanya ai mami yo blagwa dance ye no me ba cho kobo mame number no se no ye ayi kodi samre na me wo kodi apija me wo kodi apija ni mo mame ne ni mame na dance ye kura wo ya mame ne adance ye ni adance a me de ne ba radio so first yo blago oba radio mame abezo oba radio so e be di sa dance ye no so the only Sunday obese we na be a two man na me busabusa ne kwase wa ma me ncc number no number ne ye 0543 29 44 80 tire ni na mi wi abekere kere me kere kwan no 0543 29 44 80 me ba cho wa twere 0543 0543 29 29 44 80 ni si so ba akwa ka oni enkoti adanse ye ne mrawai adane wo ba me wo bebo adane adane o ma me panyino 0543 0543 29 29 44 44 80 80 papa yɛnkɔ na mentie maame yɛ oblago adanseɛ no na mewie
0: amabaɛyɛ mistake dea
2: ɛnka wo so
3: na wo te sɛ
2: nyame adom me ho yɛo na wo so ɛ
3: nyame kurakura me mu nyame kurakura me mu ɔdifoɔ abɛtemɛ sɛ nyame kurakura me mu kamayɛda
2: nyame ase
3: maame na woaba abɛtemɛ sɛ wobaa hɔ no deɛ na asi
2: mebaa hɔ ne asi ne sɛ ɛma mmienu wɔ ingresi aborosi ma mu
3: ɔba mmienu wɔ he
2: ɔwɔ ingresi
3: ingresi ɛno ne ɛkyɛ sɛ aborokyere
2: obroni krom
3: obroni krom ingresi aborokyi ma mu ɛwɔ na ɔba ne
2: wɔmyɛ
3: mmienu
2: na ɛwɔ hɔ mawo nsia baako yɛ adwuma wɔ kɔmfanɔkye ebinom nso kyerɛ adeɛ ɛna mmienu nso wɔ ingresi deɛ ɔwɔ no hoa no ɛfɛ no yɛbrago
3: deɛ ɔwɔ
2: ingresi
3: no baako ne de sɛi
2: yɛbrago
3: ɛna baako nso de sɛi
2: ɛna baako nso deɛ ama pokua
3: ama pokua na yɛbrago na wobaa hɔ no deɛ nti na maa wobaa hɔ
2: nkoraa no na brago no na ɛfrɛ me sɛ
3: yɛbrago no
2: ɛne wɔ se wɔate sɔfo bi nka wɔ nhyida sɛ abɛtmensa
3: ampa ɛdi ne yɛ abɛtmensa sɛ mmerɛwɔfoɔ deɛ mawɔka abɛte nyɛ hwee ɛyɛ yɛnkɔ ɛna yɛbrago no na kaa sɛ wate
2: na se sɛ ɔma adwuma nyinaa yɛ basaa nti me mmra nti mebae na meba bɛ pie wɔyere
3: wɔyere ɔdeɛde sɛ fɔm no
2: na wokyerɛ me adaneɛ sɛ memmɛbɔ mesoso nkoraa yi bɛyie nya ade pa
3: ampa
2: mɛbɛyi fo nti nkoraa no mabɔ wɔ mo ho bayaa
3: afei
2: wɔ mo sɛ memfa bi mmra
3: wowoyɛ bɛyifoɔ
2: bɛyifo
3: ɛna wɔabɔ nkoraa no ho ban kyerɛ sɛ wo a wawo ma no wowo saa yɛ bɛyifoɔ ɛna woabene ɛna wo na wo saa de bɛyie na ɛbɔ woma no yɛbrago ne wɔma ɔmo keka ho no ho ban ɛne ɔmo se sɛi
2: sɛ memfa nkoraa no bi mmra
3: abraifoɔ no se fa nkoraa no bi bra
2: na matɔ ase sɛ deɛ ɔmo mpɛ me sika biom ɔmo pɛ mea memma no bi nam
3: meba ma menyawotere kyɛ sɛ wo no woyɛ bɛifo a wode wobɛyie ne bɔ nkoraa no ho ban ozai
2: metɔ nam no nomawe
3: nti sɛ wɔ m ka sɛ fa wo ba bra na wowo di sika akɔtɔ na wowoma no tena se ɛne ɔ m se seesei deɛ wɔ m mpɛ sika
2: na
3: ɔ mpɛ deɛ ɔ m pɛ yɛbrago
2: no ɔnoa wɔhwɛ me no
3: wɔn yɛbrago no na ɔ m pɛ no
2: mɛ no nyinaa hwɛ me nanso wɔno deɛ kyerɛ deɛ ɔdɔ wɔ maame ma wɔ maame nso dɔ no
3: ɔma no nim sɛ ɔyɛ bɛyifoɔ ɔm nim na ɛtiɛ sɛi ɛsɛ wobɛgye woayɛ no kɔɔyɛ ndeɛ na asi
2: neɛ asie ne sɛ nkoraa no sɛ wɔ mo wɔ hɔ nom a makɔyɛ neɛ ɔkyerɛ me de akɔhyɛ fam ɔ mo wɔ hɔ nom a nti ɔyɛɛ na meyɛn sɛ ɛyaa asɛm a asie ni ɛnti no mede wɔ m bɛba nti wɔ mo ba a wode nde wobɛhunu wɔ wo dan bia ne ɛdi kaa no yɛ mea nkume
3: woka kyerɛ m sɛ woabɛyɛ akwankyerɛ na akwankyerɛ no a wobɛɛ sɔfo m a abɛtemɛnsɛm a woayɛ ne bi kɔhyɛ wɔ no kyɛ sɛ deɛ bɛbɛɛ kyerɛ ne sɛ abɛyifoɔ no bɛkɔ nkoraa no so na yɛbrago no na ɔm bɛkɔ no
2: so
3: ɛyɛka akyiri no
2: ɔno na ɔ m se yɛ pɛ
3: ɛnti woka kyerɛ yɛbrago no sɛ obi ɔ m bɛba no so ɛna yɛda yi
2: nti mea mɛbɛ bi ɛwɔ honhum mu na meba a neɛde bɛbɛ nie wɔbɛhunu kanka bi wɔ daa nu ɛnti wɔhunu a yɛdi kaa no yɛ mea wɔnkume Ofu me de ombeti mi ekuno.
3: Eti wo no woda obeda ne dey.
2: Kankabi ye.
3: Wo na obeda ne kankabi adi kan.
2: Ye ne ebe ko ye bayibua ne ye kankabi.
3: Aha. Eti wo obedi kan.
2: Aha. Enti me ka sa akire mba ne.
3: Ampa.
2: Enti mba ne se mate. Nansa. Ya oman ko fo ya burumia ma. Tintina mi enko nam se ne mo mi enko e. Ene ye kore ye. Ye koko duro ho na nye me ye me yi na na nye mi di kai se
3: aha
2: se ye duro ho no ma me ma ne ba ne se wo huni sa de na e ba fi se wa yire no e bo no ho ban wada ho na wada ho na wa yire bi e twa fa no ho na twa fa no ho wo hu se dem ho ye sisi
3: e wa bro tire ho
2: wa bro tire ho fe wa so de ye se po hese e mo ane saso aye ba
3: kan ka bi no
2: saso
3: na na mu ye sa na mu koye
2: eye mi yensa
3: aha te so na di kan
2: se mo na me kwachire
3: ampa
2: enti e kire ye se pe no afi de abre wai wa yi mi atonche
3: aha o te so wo kan de wanku
2: e bi
3: aha
2: ni pa mi enu no ma de so popopo no e
0: odi en shi rae fe
2: wa wa so a progun so adu mu gun mu na odi gun nu kru abem Gumu, Fedia, Bomin, and Ewu.
3: Hey,
2: Fedia.
3: What do you want? Who by father's wife? I'm ready.
2: Family, who did my back? Auntie, but I have a bad roof, you know. And I want more so. I dear Chaya, Bomin, will be Ewu.
3: Hey,
2: Bomin, I bomb from Funya. Was him a tea, me ya, and no qua, the moon in our. Mi nuna kam ho no wo ma wo
3: aha
2: enti safo sa mama na mama meka
3: aha
2: anchire na wa ansa mama ya de foforo wa mo amia me zo nkura na menta obia
3: ampa
2: man no so sika so mo pe bia no me de mama na wo be hwefia enkura ya si abre wa metimu a enye fiketwa na ho na mi kokuno na ho aso ne benya nkwa mura mo abai kwasia na mo de ba me di bisika na matro na mare
3: eje se mama e be ye no wo be ja mu ana wo be unye
2: safo ha me mpa me be ye obi e baka se be ye ye papa bia wo boa enti me mpenti na me de aba
3: it's on petty na de aba enti de na wo ka kire obi o wa bro kire a enye ma nkwa ye ma no
2: se wo ti ingresio bro ni kuro mu ho ba bia wo ti e bia no Peswa fo abete.
3: Abete.
2: Abete mensa.
3: Aha.
2: Brano ho.
3: Aha.
2: Wose beba.
3: Wose abete.
2: Abete.
3: Aha.
2: Aha. Woba wa abrochira. Manintia nshira.
3: Ingresia.
2: Nshira, nshira, nshira.
3: Aha.
2: Manintia nshira.
3: Aha.
2: Ukwara na dwibi ade bache ya wada.
3: Aha.
2: Sese mi wala se nko ba bia o.
3: Uti abete mensa.
2: Uti okwa pe mi se obopon ansa na mada. Enti obi a fa na hana ne dadwe ne nyina nko. Kwade apeja
3: aha abetmensa
2: abetmensa ho ne nyame nam ne basa so ebe josefo ba ye ni mpebie
3: mpebie ya da yesu kristo ti asefo ase ma me wotei wote anom life o wotei what me di no inge o se abete wa me wa ka me di ase no ah e di ye abete wo se abete ye enye

0: so na mfa so a tigigigim bae nyamishira o
1: meda ase
0: sunday wasi pa ne nyas enya azikitoa
1: nyamishira
0: pa
1: meda ase
2: rena nyametome ye wei enna onyame otumi eye de onyame etumi ye de onyame etumi ye nie onyame otumi ye ma me krasa sumje nka ho ma me enema akwasa bibi aboko de na mame efra sai
3: patwa efem abenasewa
2: abenasewa
3: patwa
2: ma bra na ozo so de na de wa be pia hai
3: odi fo de ma be pia ha de
2: aha
3: e broma dwene me ntia
2: yanko yanko
3: kama ontima kwa kama fa wa ha akiri
2: meda ene me muodu o
3: ha ne kama fa o
2: meda se se de
3: wo
2: ye oyo oba yi de obetimi atam ya akiri eti de na si
3: yes yes se menwa be ma odi machi
2: aha
3: wa abrochiri
2: aha
3: landed
2: ah
3: ene
2: na na ma me biba wo ka se ingresi ai
3: oba o Finland be di bo some e wo Ghana ha ne mi a me gina wo fia me tim hu kwa wo yembese
2: wo ne na asia ma ti
3: asia ma me na me tim ne me ha me no nyina tim
2: aha
3: afo be di bo some ne wo ko ya wo abe na wo twena me kuma afre me se hu ya be ma yare pa me dna koto
2: wo ba Ghana no
3: a
2: wo ko Finland no English no chere se wo ko duru ya no wo yare
3: wo yare
2: a me ya de ya de nato
3: nato hospital kwa wo tim nkasa
2: e
3: wo se je nyina asiri so
2: aha
3: ti bi na wo kaaye no me wo dwiri me panam ndi pa wa ba be di bo sumo ha de bio ne na fofo na ma kwa ne de be yare na etimi a chifa wo se nie na msinie ka fafo no ma ma na mini ni nkomo wo se wontimi ka sa doctor se ne twa na ho hia ti ma dafo bi e frene sela na me kok ko su ho chire no ti mini wo no ma na wo se ya me ntie redo so
2: wo ko su ho chire sera
3: no
2: e no wo se ya tie
3: enhira
2: aha
3: ti enhira fam so na fofo no bebrebe kwa ho
2: ampa
3: na bra me ti wo preaching no dije bi be she mi mu ema mia me fa wo number e bisabisa ya na me bae
2: ampa kwade apega ho
3: kwade apega ho
2: aha
3: ampa me beduru wo no me bae ho ma nka hwe me sem nyina wa na aka kire me
2: wo bra ne de na ade bae ye nyina
3: nyina
2: wa nka hwe an kire me
3: ya an kire to kanam se odifo na woni mia na wo se na wo se da bi na so busa me se me sumi ni uda
2: ampa
3: ampa wo ma me wo yere
2: de ade kwase form no
3: kwase form no kire ma kwan kire
2: ampa
3: na se me sora na dwudu mienu
2: ampa
3: me fa wo yere ne kwankwase form
2: ampa
3: ampa bo du mienu no me sora na dwono bompa egusi de wo yere ne chef form na ka chem se wo chem na ma akoma akodu ana na awotwe
2: aha
3: e be sie bia meti
2: me ka se me sora na ma akoma ako na awotwe ana edu
3: wo chem me wo si wo chem na edu
2: ampa
3: se na awotwe
2: ye nkwai
3: and then na pepepepepepe na makoma na frem se unu ya be ma se one wo kasa na se eh bia
2: na that means o ye ne de obedia enya fe na ekodi bosumi na wa ene na wa twibi ni wa cho so obedi ya ye de ye nkwa dia e ye peken kanai peken kanai
3: kanai ampa ampa me di wa ye ne bo frem ya me nimu ya ne kasa na se bla na wo he wo sister me hu ba bi kru kru na ye be de hu ya se mato mu
2: aha
3: mada hospital wa sai kwa na wo twini ene ne da metimi akasa etimi ni madokoro afeso meda etimu sanya mini pabi we tuntum tentene e di bible jina me so e bompa enti bra me timi ani na me hu bible na ho na metimi kasa ye to difo nyame hira wo bebre de wa yama mi
2: etu nua ne ho atono
3: ne ho atono ne ho atono a wo se free chile kwa wo standi mi ska mama beda wa se na wo te se wo hunu bi da asofo ma chiri wo chiri wo muso no wo de wo dem befo wo difo abet mensa
2: ampa
3: wo dem befo a
2: eti
4: emshi rye fe
2: eti o se si a na e bia na obedi wo ye na wo nua no wo to no no bibia ensi
3: bibi
2: sei ese eya adane
3: eya adane
2: ese wonu ono no wo to no no die na si fie ana bibia ensi
3: bibi si
2: ana ya dai
3: na wo to na me ofa ba ko sokoda hospital e wo ofa no chi
2: wo ofa ba ko
3: wo ofa me nua
2: no
3: ba ye so mani si
2: no wo ofa no wo bra ne mani sika
3: mani sika papa wo shali ye ko busumi bia o mane no
2: eti enti wo bra no wo to no so yale kwada hospital
3: kwada hospital kwada hospital na no ska chomo se mo kanche se memra me hwene na se memra me hwene se me mani adre ni ya be ma yara fe na nyame ya ma doma wo se watimi akasa me so me na mpa ibo ma wo se be bia me nante nante na so me ye hu adwuma na wo se chinchin na omo memra me du hospital ho si ya pe ho ara wo so me nsa ma me se wa me ba cho fam bone chemi ma ye bone unu ya no oji mani manyam tika me na kame kwa kokunu to di for abetmensa de onyame hira wo bebre wa de wa ya ma mi
2: me da se
3: me sister kame won tema kame se kam do share
2: eh ye wo won tema
5: 0543 0543 29 29 44 44 80 0543 0543 29 29 44 44 80
6: ele mo bi abala no so ma me re na me nteke na ansa me yakọ

wo kwada so ezi hospital na tiri ho a joy chapra wo di aman a dodo na afra no tame a usofo no ho asem na meken wo di aman mi huru huru dwumadie bia wontimi emwa wo eje se wa anko ho wo yare wo dwuma anko so wo pese wutu kwan wo pa dwuma bi wo ka ka nansa me age wa hunu wo ba ohun ofe nanso wo nya kunu abaifo tata wo enti wo ye bribia enye ye kwaje huru huru akwanchre na wo nyame nam wo di aman tame a usofo so ebema na si wo ye enu titia ha ye ne tu anamon wo ye counselor ne brada ene yawada anopa no nsia kopa nwumre no nsia efiada ye enwosra somo a enya brokra hwehwe joy chapra wo di aman tame a usofo eda no no wo kwada so ezi hospital na tiri ho a bisa honorable store na obekyre wo tame a usofo no frano 0244 734935 wo di aman se

kwada so SD hospital na chiri wa joy chapra wodi aman a dodo na frɛ no tamia wusofo no ho asɛm na meken wodi aman me hunhun mu dwumadie bia wontimi emu awo agye sɛ wankɔ hɔ wo yare wadwuma enkɔ so wo pɛsɛ wutu kwan wo pɛ dwuma bi wo ka ka nansa me agye wa hunu kɔba wo ho afɛ nanso wonya kunu abɛfo tata wo enti wo ye bribia enye ye kwagye hunhun mu akwankyerɛ na wanya me nam wodi aman tamia wusofo so ebema na si wiye enu titia heye ne tua na mon wo ye counselor ne brada ene yawada anopa no nsia kɔpɛ nwumre no nsia efiada ye enwosra somo a enya brokra hwehwɛ joy chapra wodi aman tamia wusofo eda no no wo kwada so ezi hospital na chiri wa bisa honorable store na obekyerɛ wo tamia wusofo no frɛ no 0244 734935 wodi aman se

0: sabere ma yesu asidan kaudin ayeyen kaudin enchi yetie fo enyina na yamum nyina so akwaba emra fidi yesu bio very reverend bedia kon so panyini daddy me mo chano page ya uncle urua douglas formson be bishop martin fojo so panyini o atuma kofridia kuno safo ma sof panyini sofu kuma sofu yima ma me mary wa bedia sa enapa unsu ewo kropon mame ya mwache anope ni Mrs. Monica Fojo Master Suli ya dofua ewo efidi yesu njinaano ebre nasu seye ni udifo nidi ojia main sunsu mpenyini tamye udifo ebifo ni pimsa bufo dadiyako ene transi efidi yesu onu ene kofabaye wade namle so de asoria ye Dynamic Joy Chapel International Dynamic Joy Chapel International asori abisi osekuru mu abontene kwada so SDA hospital nochi kwada so SDA hospital nochi ifie krope ena yi mu asori ne eho ni saa udifo ojiamai asuye gugura ifie horu ifie ni dikanye ena asori dano ewo ifie nu echi enti udodu kwada so SDA hospital nochi ya usu uwe ifie nua eye asori ewo mu anasu uwe udifo nidi ojiamai asuye ye bechilo kako nyesu chia safo menye na mami beki mefia asuri penyini ejasei sofo kwame ma rose awo denyame nanu mune nintia ewoho abili yene ninti nina mubura unyamidifu ye asuye ye kako nyesu mubu nina enso achi ye washa sibi ya nupenise ewebiye ebenu asun mwodiye yu asun eti udifu wa nini ojabai pia misambo fuo said there I'm to dinner do not have afraid no odifo me mwa kwaba
1: yeah me dey
0: me watch in so
1: ajo so
0: na mo ti say
1: eja na dum oba dia dia ba be drew dia na ya dum na dum ye bi
0: the christ as so we ya brandy bo me ni so say ya na ana
1: zozo for the who be am father sir
0: we ya brandy bi wo me ni so sir
1: so ela me say
0: we yes as what man be how
1: ela mzi sadi ya uhunu no
0: dania kukura ntentententententem
1: nasa minya kukura wana bende ma dania kukura
0: dani ntentem nasa yoyongu ase wamba hao
1: na
0: kwa ase wase wase se main se boy ase wenyini ase wenyini nite mga pebi huu se asa woya branti ya umeniso
1: na ade first ne huu ya kukura na
0: ee ne mi huu ya kukura ni kufo kwa eti onu sa una uye penyini bi but see o dana branti ya sa
1: okay bia me nyiri komechi
0: eh ne u de mu me be sa
1: bia sala no le
0: ti ko bia ni komechi
1: ai ko ko be fo ni nyiri be yachi nyiri da
0: na mu krum pipe no
1: oho
0: e se ba
1: ana na be se ohuru mi krum ba
0: se bia na fa ba na bu o e se bia fa bu ba
1: o ko wa be hunu
0: e ye djuma
1: a o ko wa be hunu
0: o de mu si su tin na da wa na ba num
1: sa aw no se
0: nananum di jabo nananum pe
1: ye kuro mo nsuo no
0: eh eh
1: se o se nsuo na ni ti se nwera
0: fite fite fite fite fite
1: e fa ne chichi bon
0: chichi bon
1: mm
0: on fredi budia
1: enu di emi nim
0: un ti zo esu e ba ko semda
1: men tra hoda wo
0: eh eh
1: men tra hoda
0: okay
1: je se bi bi esi ni eko
0: a me bi bi bi si am bai beto wo
1: ai na se ma tra hoda ye kuro mo okura no obi anim me
0: de kuro me so with the pipe bone water by ya
1: asem na america no tie me say
0: mhm
1: men tena ho da e ho na me firi ba men tena ho da
0: so
1: e di kuro mo okura no obi anim me
0: eh tu ni mama kwase bi fa nsio no
1: david
0: e bi ye pipe
1: he he he america se bon chire
0: wo
1: onipa bi ani wiase ya se bo de men sabo nkum
0: e be chire
1: wo di a chire na je fi kwan da
0: e di zo fa se bo kwan
1: ma kanu kure de a chire wo Edu pa kan se den.
0: Ti ejie wo firi wo.
1: Ai, ye ka se wo fro. No. Wo ozu se wani da bache.
0: Kure di nsia be hu.
1: Ye,
0: ya le pa si na. Na ye ya bia so empe no ma tras ye be bi nsio. Ye bi ya le pa pe ne bo firi ba fi.
1: Wa wa hu ya ya ba chi de dia o.
0: Ni ma chi bu de dia da. Ma chi bu de dia da. Bizi bizi je da de je da hora number no ma die no pa ban die
1: ah
0: de mo se pa
1: sa eno eno na anwodin wo
0: egomu aka yin bia wo 100%
1: yeah na obekọ no nsuo no adie bi wo wa ni ti se koko na ni nyina akata
0: na nti ye pa sadie no
1: sa
0: de ya sedusio no unu ma hoden den den
1: me ko ho akyede a menim se
0: na se me fa ho
1: e da so wo ho ana se
0: esio no
1: ana se ana se bi a omo se bi mu ana omo nsa but menim se
0: omo sa
1: eye tete ade e da so ho da da
0: e esio msa
1: entini o tare ho
0: e tare ho
1: ba un hunu ba bi e kro nso sedie tie ne sa ha do tie
0: kai hu leko
1: obi anim ba bi firi ba sa ne tie
0: esio ne ntene
1: eye fita wo se tene ketu e bi
0: na sin ne ko kakra bi but ne tare de ta ho
1: e da so ho
0: mutwa hu hye ya
1: komo
0: munya na na
1: e da so ho nyina ba pim sa bere da so
0: komo nyana na leko
1: o hwa em se no so e leko
0: e kwa ka kemi na apai fa asiye ka kremi na etime kwa nukwa hida nitre sa ho
1: aa no so ho nti sa ana tie
0: musu mudi yedu no ebe mwa kwa ba
1: ajo so nene ku edene kwa fa ho
0: ase ture biya hode se efa
1: ok
0: se yibi krum uni zemi hode mifri
1: ufri ho
0: mene nana nubiba wadi yo ho
1: sa
0: ebi mechiro ho
1: ok
0: ebi mechiro ebi ba ukrum ho se dami yugule fi ebi mwa ho eyi bi krum pa
1: ta ho no anye
0: me na no bi ba wa ntimi ni ba kwasem
1: anye okay owu be hunu ba ba kwasem wo me ntena ho da ntimi mi hunu ho ba
0: me de ma he da busa em ya kire mi
1: na me mi fie nso na okwan ho me papa fie okwan ho ma me fie okwan ho
0: se mu fie bi ni mo
1: e fi kasi
0: mi ni mu fie
1: ai ntii
0: no fo bi ni to ndro good ji ono o to kote nyedu o ko ni kote nyedu ya papa ka service ana ti ti blanti ya pasa
1: a konko
0: na so unim odifo edo bia ye fa bi yesterday
1: no kure
0: ene ye brother
1: no kure
0: na e debro de benya me do betum ye bani se wo bi wie bi se ye pie kwa da so dia edi ba kwa ye bo e ye ogia man
1: bi se wo nim se koko be for kro mun nim se ho na me firi o mun nim se gi aban papa no se ni nchiri ni e
0: nti na me chire wo nchiri mu na se de bi edi bi ye do kwa ajo yo yo yo akunye no timi dibi
1: ai o me ye de hye
0: min nim wabakwasem
1: me ye de hye pa se na se ni e hwe me wo
0: no mpo achi wo
1: na me ye de hye pa
0: na no mo so o mo ho wa nchiri mu
1: aha ande mbo so wa nchiri
0: na kunye no nkodi
1: abi me ye de hye pa
0: nkuje kunyano ebe fata wo won sa ne se bene ye yego
1: ikodi di omo huna bane
0: ade to sa sinu sa sinu ne di wo ke jume di be di wo kro mo no we se fo dat e chifo ye da bugira se mo bugira so achi mo makwa ba ye fe benye se di enye ye ne da na ebe ko se di pese ko no na ya di ya ase tranu mu da jwe ne do so nso je bi tu ba bi ne di bi aye serie ni fo ya ni didi oji amai na mne wa fidi so kwanda so SDA hospital no chi ena wo ho ne meti me si ni meka ni pray ne pray mfa se mini mini firi sa bia yi mfi hye bebre ba na mte kwanda so silo mhoro ba pe fi ho ti me ni no wa no aya sori ya bim sa bre na wa ye se oni pa ide no agina kro men kama sa kwa da sukru no sd hono so bo bia so dis di so fo abetna bia ho acheria na watna wa se de na achichiri biri kru no a na oka ho bi mpanimfu bia ene na tena sa bia ho ene na tena besi ne na se aboa kusi mpanisi o tra kwantimpo mu a na ohwe ne ma bi ne fru ne nchan anyi mrika na kukuduro eso bia wanyini kakra bese mfie duo no mfie duo sia ekode bit makase mfie sia be dua duo no ne chire die oni nyame di fo ya tra sabia eye kwada so sd almost 25 years to 27 years en na tra ho achire an sakwa de yebi to akotra be ye titie nti be bia wo firi be bia wo si kwada so a wo de wo si wo ko sd hospital na chi na wo shu di fo na o ho no efe o jama eno ne chiri kwain eye gida ku se ne di wo bro no no so yen kan ho asem nkyere wo edru be bia ya na enye kasa tintine nse mi wa 8 ya udum le kadu chire kwada so a wo de wo si wo pe kwada so sd hospital na chi na wo pe fi na yimo asore no ukɔ hɔ mpere biara yɛ bra da biara wobɛto nyame difoɔ yi ɛhɔ a na watena bɛsi saa bere nti wɔnyɛ kɔto foforɔ ɛwɔ kɔ ada so mɛtuma kaa sɛ ɛbin abrɛmpɔn bi ɛne nana ama ama bra mu nyinaa no ɛnim nyame difoɔ atoɔ yi kɔtata na mɛyɛ asɔre wɔ kɔ ada so sd meme wɔ sd aban skul hɔ no na wodifoɔ gye aman soso ɛwɔ sd hospital no akyi na ɛnyɛ nam fufuo yɛnim yɛn ho deɛ nanso na menim sɛ hɔ ɛna hɔ na yɛwkyi sɛ bɔdefoɔ bi kora wɔ wɔakyi hɔ ɛda so wɔ hɔ
1: ne nyinaa firi hɔ
0: bɔdeɛ bi ɛkra wo sɛ wɔfa akyerɛ asuo mu ntɛm
1: hɔne nyinaa firi hɔ
0: ɛfiri hɔsɛ
1: saa bere deɛ wonsɛ hɔ abie
0: hɔ abie
1: na sɛbe berɛ a yɛkɔɔ hɔ no deɛ ne hɔ ne nyinaa yɛ bɔ
0: sɛne hɔ yɛ new site nti
1: saa bɛteɛ nti saa bere yi deɛ ɛhɔ nyinaa biribiaa firi hɔ
0: ɔdefoɔ menkasa pii anɔpɛ awurade sɛ fa yɛfa hyɛ anɔpɛ yi
1: sɛfo mɛkyia mɔtiefoɔ sɛ obi ɔde nafidie de ato nhyira bi a yɛkyia no na ewiase sɛbe mpanin ka asɛm sɛ ɔkusie mpia wia wopie wia pɛ no asɛm yɛ dɛn
0: si
1: ɛwɔhɔ aboa bi yɛfɛ no berekuo mpanin se saa aboa wɔ nsu anadwo wote sɛ aboa berekuo tiam anadwo pɛ ne biribi bɛfie sɛbe bɛtena wapaa o nanso ne tenten nyinaa no wɔfiri fam ansa no wakɔ soro sɔfo obi saa bere wo ntimi nna wopɛ biribi atie wɔpɛ baabi afa na da bia mebɛ afidie wei so a meka ne pire menka ne pire mfa sɛ medeɛ agya dom me no ɔde mewura baabi na mayɛ diifoɔ a mewurawura m te ahabamma na meyɛ atwuma na da bia meka ne saa bere yi sɛ obi a wanante aberɛ ɔsɛ wɔnkɔ baabi abiem obi se wapem obi se makɔ ha maba ha mayɛ akwankyerɛ biara bi deɛ meyɛyɛ biaa no anyɛ yie ama me nti ama me ntimi nkɔ baabi abiem saa nnipa na mebɛ afidie wei so a meka kyerɛ ne sɛ ɔmmra m'anim na menkyerɛ ne sɛ nyɛ danta ne danta ne mpanin ka sɛ danta ne deɛ posia no a na yɛka ɛpɔ a ne yɛka pɔboafoɔ ɛnyɛ pɔ kɛkɛ na anɔpa yi wɔbi de yareɛ nam obi akɔ baabi a meyɛka kyerɛ ne sɛ deɛ ɛyɛ no no sɛbe ɛfirifie anaa deɛ ɛyɛ no no obi na ayɛ saa de ne de ato no so anaa obi mpo na de no kɔ akɔgya sɛ wɔde no gya nsuo sɛ wɔde no gya duade wɔde no gya botan sɛ wɔde no gya teɛn anɔpa yi ɔmmra m'anim wɔ kwaada so na agye aman deɛ sɛbe yɛkeka ɛfunu a na sɛ yɛbɛka ma na dampan deɛ a sɛ fe wo nsuo no ɛsɔfo safeɛ de noa ne nam na deɛ wɔtie me anɔpa yi wu no sɛ maba fie mpanin so sɛ yɛfie deɛ ɛne fie obi abrɛ obi abrɛ saa bere wɔbi da hɔ a saa bere wɔte ne suo a yadeɛ bi aka no a saa bere wɔhunu baabi a mfa ne tiri ɛmfa na mpanin sɛ ama me ne wansɛ no na sɛ ɛyadeɛ na yɛkɔ nso na sɛ wontimi nkɔ bia na ɛyadeɛ obi a ne deɛ yɛ ntɔ yadeɛ ɔkɔ baabi a ɛka kyerɛ ne sɛ yadeɛ na ɛda no so no ɛyɛ ntɔ adeɛ obi ne kɔtɔɔyɛ ne bɛtoo no so obi a ne deɛ yɛ aduro yadeɛ ɔkɔ baabi mi yɛka kyerɛ ne sɛ ɛyɛ aduro ɛne yɛde aka no ama aduro no aka no na wɔ se mbɛ sɛ mbɛdane yɛkyiri na mehunu nnipa a wɔyɛ saa de no sɛ ɛda a saa nnipa ne nsɔ bi nhwɛ no ɛnɛ bena da yi ɔno nnipa na mefrɛ no sɔfo obi ɔso daeɛ a ne obi nna da saa deɛ wei ha nnipa bebrebee wo saa deɛ wei ɛha nnipa bebrebee obi a wɔkata n'ani a 5 minutes na biribi nna ba bɛda obi wɔ ayɛ ne saa ma nnɛ saa bere sɛbe ne bɛma koraa na ayɛ dɛn sɔfo safo afon ɔntimi koraa ne ɔba koraa ɛnhyia obi wɔ a ne deɛ nso ayɛ ne saa ma ne bɛma nso ayɛ dɛn ɛwu ɔbɛma bi nso wɔ ayɛ ne saa ma sɛbe ne wo nsuo nyinaa ayɛ dɛn asɛi anɔpa yi ɔmmra menka sɛ mena mmom kyerɛ nadeɛ a ɔnyɛ obi wɔ nso a sɛbe wɔyɛ titire bi ɔyɛ hene bi ɔdi dɔm bi anim wɔsɛ mepɛ bambɔ yɛka sɛ obi abene a ɔfo safo nyɛ bene nyɛ ataadeɛ ɔbere ne kyɛ a yɛde bɛhyɛ wo mu ɔbere ne bansere mu ɔbere ɛyɛ tumi kuta wo nti ɔbere yɛ kasa nti yɛsɛ obi abene a obie n'ano pa a ɔkuta tumi a wuno sɛ nnipa wei wɔyɛ dɛn ɔkuta tumi ɛfisɛ sɛbe mpanin sɛ bɛgyemefoɔ koraa no wɔmua n'ano a yɛbu ne sɛ ɔyɛ dɛn onyansafoɔ ɔnya mie n'ano ne deɛ onyansafoɔ ɔyɛ bɛgyemefoɔ nanso wɔmie n'ano no ɛhunu sɛ ɔyɛ deɛ ɔyɛ bɛnyansafoɔ nanso wɔbie n'ano a na obia wo sɛ akɔɛ wɔgyina wowɔ ntoo kora
0: ɛfiri ne mu ba
1: nyɛ
0: ɛfiri ne mu ba nyɛ
1: sa ne teɛ nti anɔpɛ wɔ bi abrɛ obu wa asɔre safo obi bu no kwasea bi obu no kwasea mprenu ama saa nipa no kora no ohu ne wo sɛ nkɔnkɔ yɛ ne ho bɔne wonyae baabi a wɔrekora no pɛ yi ɔmmra gye aman m'anim obi a obi gye nadeɛ afiri ne nsɛm anaso obi a obi agye nadeɛ na wasan ka kyerɛ ne sɛ baabi a pɛ bi a fame yɛ dɛn famekɔ nipa no nnɛ yɛ bena da ɔntu amirika mmara na sɛbe obi keka no nu ɔhu sɛ sen ne mu a wɔde ne nsa wuram kɔba sɛdeɛ wɔpɛ awɔguru w'anom nesuafo deɛ n'ani abere no anɔpa mi wɔ kwaada so na kwaada so no mewɔ sda hospital no mewɔ n'akyi sda hospital no mewɔ n'akyi ɛti wɔn a wɔm firi ɔboa ase na ɛba no medi ka kyerɛ ɔmo kwan ɛti obi firi ɔboa ase na ɛba a ɔmfa kaa ɛbɛkum ase obi ɔfiri boa ase kwa so bia no foro kaa ɛbɛkum ase
0: sɛ wɔn afiri manso area wɔn a ɛfiri asante bɛkwae area wɔn a ɛfa boa sɛ fa dunko akɔ ayamfore ɛne ne nkuro ɛwɔ hɔ nti sɛ main road no a ɛbɛpi santa se runabout
1: sanetiɛ
0: na ɔmo nyinaa bɛpie mu ɛwɔ hemfa
1: ɔmo mɛpie mu ɔgyi
0: kɔmfanɔkye
1: kɔmfanɔkye wɔn a ɛfiri wɔ boa ase kwa so nyinara ɔmra mɛpie mu ɔgyi nti yɛduru gyi a wɔn sɛ gyi ɛyɛ station
0: okay
1: gyi hɔ no obi ɔba bɛgyina hɔ biara no ɔbisa sɛ wɔpɛ kaa ɛbɛ abu akwa yɛmfa kwaada so kaa o yɛforo abu akwa kaa ɛtu foro kaa ɛbɛ abu akwa a wodeɛ ka kyerɛ driver no sɛ driver meserɛ wo menkɔ bu akwa menu abu akwa meserɛ wo mɛsi wɔ kwaada so sda hospital junction baabi a traffic light ne wɔ no ɛtu du kwaada so sda hospital junction baabi a traffic light ne wɔ no a ɛyɛ sime kaa no bɛsiw sɔfo wɔn a ɔfiri nkae kwan so na ɛreba no pɛ yi no obi a ɔfiri accra road ɛna ɛreba no yɛn nso yɛmfa kaa ɛbɛkum ase
0: nti yɛmfa no sɛ obi firi drɔbɔɔ so
1: sanetiɛ
0: ɛbɛpie mu afigya ase figya asefoɔ no nyinaa ɛbɛpie mu ɛbɛsi main road yi mu nkra kwan yi mu
1: sanetiɛ
0: yɛ saa ɛtwo so fei wɔn a ɛnam mu aa ɛgye so straight kɔkɔnɔngo ɛkɔ nkɔkɔ kɔ pie mu nkran wɔn a ɛma no ɛkɔ ɛbomfa asiwa pɛnase yɛ saa saafoɔ no nyinara ɛnyinaa na ɛbɛpie kwame nkuma suapɔn main road
1: yi
0: ɛyɛ tech station
1: yɛn nso yɛmpie wɔ tech station
0: nti fa sɛ aŋoma so dɔme abra yɛ saa kɛnti nkɔno ɔduom
1: ɔmo nyinaa
0: saafoɔ nyinaa bɛpie mu wɔ
1: tech station yɛduru tech station wɔ a yɛn nso yɛmfa kaa ɛbɛ
0: abu
1: akwa yɛn nso yɛbɛsi kwaada so
0: sda
1: hospital junction
0: okay
1: baabi a traffic light wɔ no ɛhɔ a ne yɛ nyinaa yɛbɛsie na yɛnkɔ wɔ no a ɔmo nso firi ɛsrɛ so kwan no so na ɛba yɛne a yɛfiri srɛ so kwan no so no
0: ato nsu ɛsrɛ so
1: yɛne yɛfiri saa kwan no
0: so
1: ɛkɔ akɔka
0: contanse asuo ho yɛ saa
1: sanet
0: woakɛsere akeka ho wom nyinaa na ɛmɛpie nyame anifoɔ nyinaa ka ho
1: yɛn nso yɛmamɛpie mu wɔ high school junction
0: ato nsu high school junction
1: high school junction
0: okay
1: yɛduru high school junction ɛhɔ yɛ station the high school junction wɔ kaa gyina hɔ a yɛpaya abu akwa
0: tano so ato nsu high school junction
1: sanetɛ
0: yɛwɔ station wɔ hɔ
1: sanetiɛ
0: wotumi anya kae firi hɔ aba abu
1: ɛno nso sɛ woba abu akwa
0: nmo wonu abu akwa
1: dabi nti ɛno nso yɛforo bi a yɛn nso yɛbɛsi kwaada so sda hospital junction baabi a traffic light ne wɔ no na yɛnhwɛ wɔ no a ɔmo nso firi adwira kwan so tafo kwan so na
0: ɛbaadwira
1: mampɔn kwan so na ɛba
0: adwira

0: kwa nyemi ya mini ubi ya mpara Mamimu wachalo peyi na mema wakwa babio Aha, ya jura 104.5 Mendo program aposto kwa si ama nkwa nyemi ya dum onusu ufi ya Asafunu ya Mispa Worship Center Mispa Worship Center Bukanchi Roma ni Pentecost 1 aso nano echi Ube pia mkwanta nwa biso Nyemi na upia mkwanta nana suwa ese ubusa bia nyamidifo wo ona udija wo sa kwatana nsu nyina ni nyamidifo akosi amankwa
1: agwata fozu tima wo ufi arade
0: se ko boda ni dia na nasue ho ya boda ni e ho bukanchi nyamidifo chi kwai bunyaka wo dumpampaso kajitia abi fede dumpampaso bi kajitia pampaso sufulu a case we ko bukanchi Esu ya boa IPT case wa ekupie bukanchi. Ujina tano so apatrapa janshina case isi wa eko bukanchi. Kare duufo ekropowa, kruye tosu eji sansi na fi oba bukanchi. Na mumusi uwe rumai ni Pentecost, wan asodano echi. Na akupie nyamidifo major prophet apostle, akosi ama nkwa na suye. Fako nyesu chia wanupeyo tifo. Wana wa TikTok no aye time with apostle akosi amankwa Sarah Ezrom Facebook no aye amankwa Isaac aye amankwa Isaac ama se Isaac amankwa on Facebook on submit to me aka onyamidi fo akosi amankwa major prophet akosi bebe na emwachi
2: ya eja so fa safo
0: akwa ba bio soso
2: ya eja bio
0: na muti say ni
2: yankupa adom
0: Utwida mpunya miye huye mabodi ya mkwana chaye.
2: Haa.
0: Enua huye mabodi meishi yae. Nenesu ukaye mbiyo. Ene, ensu ya dasu mkwe radeye. Ene ye prada. Yuhuwa sifa ya fahina. Na mami mtrame huu, inti ya mjenga yaba, ya di enko bo.

0: Jambo no Premwa Treya Tom Y 06.3 FM. So Ghana Madis ye. Ewe ye mamuny na ho ya damaso suse fidye no. Wuchimye hana wode to ye ne braso. Kasye boy ya boabuano. Testi ya angaza. Se mufoswa de bren wason so kroje ye de bremu don verebako. Na wwa santimante mwani en shiro 104.5 ye dem. Asempa 94.7 FM ye won cry. Enna tom 106.3 FM ye ni afile stations awuruo. Ye kabo mwa kasye boy ye de ebremu nen. Se mwe bomwo ne je. Ebisu abra wowom na ni nyina di tie se ye de matiefo ne ahwefo no na etofo bobi ene se jandebo ene se tiefo be kai a entokwa unity wo honom be kwa be na watwenie ene ye teacher ni otimoto so ye kanu abutu emu ntokwa no ene abetwo dwa se wudu kurom honom a adansa mankuro nipa ewom anyina edwane
1: se so ene wo beti so meya kwatofo a Wanum efa eye dadia no ma etu kwa kwa piem kwa fwa ma isono. Wabu buwache sabu eda wano esu ye pa etu wewe ni mo. Sabani betu mi atiswo.
0: Wama yisu shejina biya kwanye mpeni mfo betu mi afaswa nwa yire bambo mu ewa wana ne. Peni biya wakwada wa bambo mu etu fwase. Ye efe nipa wa ye juma ye efe nipa wa buwa ye mshushe wonchi.
1: Wama yedra wa fwetu ya tia ya wewe ni musanye biya no. Tiasie na miye betu mama wanuma bepe msene. Sampa nyifuwa huna nuwa no abeto jasega na pesi njafaya sranda de pa ne mwenche monso ya de premo
0: ebushi ya kasi ya bwani webika mwenye ya buwabu anuwa ya debe niye nini ya feni ya bedo suko na niye muwa sedano ya ba niye de ma enti ya mfose ya hina anamuwa wuni enti ya nenam na ya sabu haudi ya tuwecha everywhere you go wuni enti ya namu ebushi ya niye wumu wunye wachepo iye demu wono ya se chepo no se ye du chepo no se ye say Fonu ekita wono isim wada wuruma ye kekabo mu anema betumi asia ni ene ye fense isim no na ne wo beye ne se download enti en app no wi agwawie ena franco speech shopping papa franco mi se times di owo bi times owo bi ene ye se franco speech shopping na se mrika ne di di dwa no wuda wuda ho no mu a yiniba ko ye yinim ye nu ye yinim ye nsa e bobo wu ye no ne bo na e ba fam de man Ya si ya teso wa hanche mwe dhuya nani ya dee mawo. Umpe wa ya dee ni ya na pebushi ya. Na uwe dhuyo nunae. Fedi dhuya wa papa franko wani ya nteso mao. Stambi bank ya kenyi. Eni ya wupe bebi ya wudu usiketuo. Sikane hondro. Ebre wuhia ya yidi ya mao. Chese kase chile bie ni hono mo. Stambi kebushi ya. Fesika kwa tuwa unsa mamfwe dhu bebi ni yeboja adede no. Misika ira. Wati biwa stambi da debi ensi. Thanks to you, Computer Clinic. Aseda ya de ma wo nyina ne se ebasa wa pomu den ya se yenhwehwem yenhu ya de ansane ya mwaduro nyo mo a wo mo di nuro sohwe na fa anye ya ne de weni da bi we de ya de mfidie hwehwe wo mo gya mu hwehwe ni paduanum yenhu ya de na ya che no ya mwaduro ya tu ase Culture Co toothpaste apɔsini nie wo se no wo kasa manfo dada wani hwe wachi a na se enka ye firi wanum be fere nununu sentenye eti hunya Culture Co toothpaste a Udi chuu se, kama, tisa titi bodi ti. Didi ya sifa nchense papa boda so. Udi kuru da su wia, siyo beto, wia bebo, umbetu, oda, wada. Ebusi ya nyuma ine taye chile, ene wia hii, kasi ya boi, testi ya angasa ya debre mwo. Na kengafu wa moche ya neso, eye me, kuya buwachi weyi ya dom JP, ena feyi.
1: Ako siyeje wa high tension.
0: Ebusi ya mfa seda, ema, nyuma ina, wonu msua. Waji ya gumu eni yefiri wame ya tifi besi ya nafo ya debe mao. Udu mu ewa hafu mantem, bono mantem, mentifi duwa puwe ya mantem, bebi ya ya demu ho. Tini ya kacho se, ya diya wiasi ya fana bebi ya, ya diya himu ewa ho. Ya jebre na kasi ya bono enche mu ya diya tujwe busi ya, yansha siye na, ten so, ya mkwa ya nimu kasi ya bono mu. Ya yansha siye fri agenda bo. Na se tifu wabe kaya ya, encheri biya nebeto ubya se. Checheni hibi ya wanka bishe mka checheni hidi ya suwa kwa chiradie. Ka checheni ya unjwe tile wambo kwa chiradie. Checheni hiti moto sakre so. Eshen wakura hin wakura. Nipe biya kwa tuwa shene so. Ama checheni ewi asie. Kna na watuwa na nanumo ensiedo. Na sase miye si ya nwense checheni yeke.

0: no awo ewom obia wo ne bad side na nso se bro na wo no fa ba the bo tv na wo so bo no na se nyakopa amfa fie na obo ne kikra na wo to no wante na ni bi mu a entwa ye se wo kana ntu na ntira fa mi ko se di na chifa no kwasha na ma mensa na nka so bi me
1: fa o ma me ehlo to se omira omira glasses
0: Wey, na o nu ma tare papa se. Opa na na o je je na ye nu ye, na wonu nu papa bu we bu he ne na se.
2: Me ba o wa ka wa se mo ye, ma me nka me bre.
0: Ya to ama me se mi mu sa, wo nsuro nya me. Wo fi ho anu mo ko e fi a wo aba ho sai. Me pese so so wo kwa sori. Enji mi pese.
2: Aba akope.
0: Wo aba wo ba akope.
2: Ai.
0: Ano kwa ba ho tuta na ade ba akopɛ me busa sa wo ba ho wo ne me beda na wo ne ma na
2: wo na akwa so me
0: abua papa
2: wo ka so me na de wura na wo tupu mu ana to ka fa ne tene ya ta ni ansa na makɔ
0: na
2: me di wɛ
0: justice me busa wo sa that kete kete ke ba
3: ni egwa kwala yi papa
0: ha
3: chese wo aye ba re ho kra wo sia obi wo Facebook wa no wa send o picture ma no no we de na chi kwa sa no wa koda eye ye ni ehu na mane eh etu
0: wa kwa bisi
3: ya se o se de ezi ke kaba no wo bi sa no no wa ti me nya be ma ba kwa ka ho ma na ye ni nsa
0: yeah
3: etu se boy ne kwa no so wo tie program ya wa o ma gye atu sa mpa na na nya no
0: eno de wo ti me nka na sa e wi ya ye kwa no wo ya de uba tina ke mako ho no ko chire fikura ko ba enti email ye gusu pusu ahoma ne fa ma ma ba cho to aso
3: ye fere se kra
0: o de se
3: o de se
4: hanabuahe
3: ah waji mi papa me nto sebe abaya wo fe wo wati wa se nka me ma me tia se ba me tia se kwa ko nyewu wo ankasa sha wo de akola se to ati se
0: kete kete ke ba
3: ni egwa kwala yi papa
0: ha
3: chese o aye ba re ho kra
0: oh
3: wo sia obi wo Facebook wa no wa send o picture ma no no we de na chi kwa sa no no wa koda eye ye ni ehu na mane eh etu wa
0: kwa kwa bisi
3: chese o se de ezi ke kaba no wo bi sa no no wo ti me nya be ma ba kwa ka ho ma na ye mi nsa
0: yeah
3: it is a boy in a crowd so we tie program ya wa o ba die to sa mpa na na nyaw no
0: eno de won ti bi nka na sa e wi ya ye ko ne ho ya de uba tina ke ma ko ho no ko chire fikura ko ba enti email ye gusu pusu ahoma ne fa ma ma ba cho to aso
3: ye fere se kra
0: o de se
3: o de se hanabuahe
0: ha
3: ah waji mi papa me nto sebe abaya wo fe wo wati wa se nka me ma me tia se wa me tia se kwa ko nyewu wo ankasa sha wo de akola ke to ati se wo ni pa mi ensa wo to kwa wo nsa 26 e ma ye bia wa le 22 years wa wale hwe wa bra boye se se wo di ko di ada wo di we ada wo di oh already
0: bre wa me dia to aso na me I'm not jealous I'm some way